0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ғанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуіршісі MR Group құрылыш компаниясы. 6-чы дүйнөлік өчмендер ойындарының алқағында бірімді гербені Ош облысының Қарасу районына жетіп ұчырда өзгін бағытына жол алды. Өкілчілікті малымат бойынша атчан қатышушылар өлкінің 40 районынан чолтылған ұйық бұлақтардың суысын алып бара жатышады. Бұл сулар ысып күлді тұтырған 40 оқ бір түндік іш шарасында біріктірілді. Бүгін 6 августа Баткенден Лейлик жана Оштун башка райондорунан келген гербендер өзгөндүн Ана Кызыл айылында чоолуп, андан ары Жалал-Абад облусуна багыт алышат. Башка жаңылыктардан, түндүк кепирде кол салууга кабылган кыргыз жараны ЖА-нын абалы оор бойдон калууда. Ал эми ага дагы кошумча операция жасалат. Ооруканын дарыгерлери билдиргендей бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат жана түн ичинде мезгили-мезгили менен эсине келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 6 августта жабырлануучунун жакыны Левкошага жетиши күтүлүүдө. Ал эми кылмыш кылган Түркиянын жараны өзү дагы оор абалда ооруканада жаткандыктан анын ден соолугу турукташкандан кийин гана суракка алынат. Кыргыз гидромет кызматы Чолпон Ата шаарында 12 августка чейин туруксуз өткөн өтүп күн күркүрөгөн аба ырайы күтүлөрүн билдирди. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустан 17 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 20 градустан 26 градуска чейин өзгөрүлүп турат. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 августта мезгили мезгил менен жамгыр жааса, 7, 8, 9, 10 жана 11 август күндөрү күн күркүрөп өткөн өтүшү күтүлөт. Ал эми 10 августта гана жаан чачын токтоп, күн 26 градуска чейин ысыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидается переменная облачность, в некоторых районах кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 35 со знаком плюс. На Исыкуле возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 27 и в Бишкеке днем без осадков воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгүрі. Лакта Флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында. Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Шеф гурманды күні. Кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлө үчүн азық-түліктердің кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерде буйрутмак кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстанда 1 октябрга карата пенсионерлердин жалпы саны 823 000 адамды түзөт жана өлкөдө пенсия курагын өзгөртүү планталган жок. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев билдиргендей, пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, ал эми эркектер үчүн 63 жаш бойдон өзгөртүүсүз калат. Ошол эле өлкөдө учурда 150 000 чукул иштеген пенсионер бар. Алар негизинен саламаттык сактоо жана билим берүү сыяктуу түрдүү тармактарда эмгектеп жатышат. Ушул эле теманы улай, Кыргызстанда октябрь айындагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 20% кошула турган суманын эң жогорку чеги 10 000 сом менен чектелди. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев түшүндүргөндөй, эгер жарандын пенсиясы 100 000 сом болсо, 20% өсүш менен ага 20 000 сом кошулушу керек болчу. Бирок бекитилген босогодон улам максималдуу 10 000 сом гана кошулат. Өлкөдө 50 000 сомдон ашык пенсия алган 1,5 000 жаран бар жана алардын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматкерлер эмес, убагында ири камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн банк жана коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү болуп саналат. Башка жаңылыктардан, Бишкекте оюнчу автомат менен элдин үйүрүн учурган 22 жаштагы жигит майда бейбаштык беренеси менен административдик жоопкерчиликке тартылды. Буга чейин Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүн кесилишинде BMW унаасынын жүк салгычынан Калашников автоматын алып чыккан жигиттин видеосу социалдык тармактарда тараган. Милиция 2004 жылы туулган АК аттуу жаранды кармап текшергенде курал оюнчук болуп чыкты жана ага карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 беренеси боюнча протокол түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Дари

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Авторадио. Спорт уақытысы.
3: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылыктары менен Бакай. Fight Night Global аралаш мушташ өнөрү лигасы 17 сентябрда Кыргызстанда турнир өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун президенти Камиль Гаджиев билдирди. Анын айтымында, бул турнир узак тыныгуудан кийин уюмдун Кыргызстанга кайра кайтып келиши болот. Гаджиев белгилегенде, турнир тууралуу кеңири маалымат жана мелдештин катышуучулары кийинчерээк жарыяланат. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожайели шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандык балуан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн кудасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Ал эми финалда жеңишке жетип турнирдин алтын медалын табынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Арсенал клубу менен Испаниянын Реал Бетис клубунун ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн Ирландиянын Дублин шаарындагы Авива стадионунда өттү. Беттеште испаниялык команда 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюндун 9-чу мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Родриго Рикельме эсепти ачты. 26-чу мүнөттө Нельсон Диаса испаниялык команданын артыкчылыгын 2 эсеге көбөйттү. Ал эми 32-чу мүнөттө Арсеналдын коргоочусу Пьеро Инкапья айырманы 1 топко чейин кыскартты. Биринчи таймдын 43-чү мүнөтүндө Беттиштин жарым коргоочусу Пабло Форнальс 3-чү голду киргизип, Беттиштин жыйынтык эсебин 3-1 кылды. Сиздер менен мен, Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
2: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын алкагында биримдик гербени Ош облусунун Кара Суу районуна жетип, учурда өзгөн багытына жол алды. Өкүлчүлүктүн маалымат боюнча атчан катышуучулар өлкөнүн 40 районунан чогултулган ыйык булактардын суусун алып бара жатышат. Бул суулар ысып көлдөтө турган 40 уук бир түндүк иш чарасында бириктирилет. Бүгүн 6 августта Баткендин Лейлик жана Оштун башка райондорунан келген гербендер өзгөндүн ана кызыл айылында чогулуп, андан ары Жалал-Абад облусуна багыт алышат. Башка жаңылыктардан, түндүк Кипирде кол салууга кабылган кыргыз жараны ЖА-нын абалы оор бойдон калууда. Ал эми ага дагы кошумча операция жасалат. Ооруканын дарыгерлери билдиргендей, бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат жана түн ичинде мезгили менен эсине келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 6 августта жарылануучунун жакыны Левкошага жетиши күтүлүүдө. Ал эми кылмыш кылган Түркиянын жараны өзү дагы оор абалда ооруканада жаткандыктан анын ден соолугу турукташкандан кийин гана суракка алынат. Кыргыз гидромет кызматы Чолпон Ата шаарында 12 августка чейин туруксуз өткөн өтүп күн күркүрөгөн аба ырайы күтүлөрүн билдирди. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустан 17 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 20 градустан 26 градуска чейин өзгөрүлүп турат. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 августта мезгили менен жамгыр жааса, 7, 8, 9, 10 жана 11 август күндөрү күн күркүрөп өткөн өтүшү күтүлөт. Ал эми 10 августта гана жаан чачын токтоп, күн 26 градуска чейин ысыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидается переменная облачность, в некоторых районах кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 35 со знаком плюс. На Исыкуле возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 27 и в Бишкеке днем без осадков воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
7: Энтероскел.
6: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарыканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 2-233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Рубикон компаниясынан мелосон. Белорустун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 1 октябрга карата пенсионерлердин жалпы саны 823 000 адамды түзөт жана өлкөдө пенсия курагын өзгөртүү планталган жок. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев билдиргендей, пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, ал эми эркектер үчүн 63 жаш бойдон өзгөртүүсүз калат. Ошондой эле өлкөдө учурда 150 000 чукул иштеген пенсионер бар. Алар негизинен саламаттык сактоо жана билим берүү сыяктуу түрдүү тармактарда эмгектеп жатышат. Ошол эле теманы улай, Кыргызстанда октябрь айындагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 20% кошула турган сумманын эң жогорку чеги 10 000 сом менен чектелди. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев түшүндүргөндөй, эгер жарандын пенсиясы 100 000 сом болсо, 20% өсүш менен ага 20 000 сом кошулушу керек болчу. Бирок бекитилген босогодон улам максималдуу 10 000 сом гана кошулат. Өлкөдө 50 000 сомдон ашык пенсия алган 1,5 миңдей жаран бар жана алардын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматкерлер эмес, убагында ири камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн банк жана коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү болуп саналат. Башка жаңылыктардан, Бишкекте оюнчу автомат менен элдин үйүрүн учурган 22 жаштагы жигит майда бейбаштык беренеси менен административдик жоопкерчиликке тартылды. Буга чейин Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде БМВ унаасынын жүк салгычынан Калашников автоматын алып чыккан жигиттин видеосу социалдык тармактарда тараган. Милиция 2004 жылы туулган АК аттуу жаранды кармап текшергенде курал оюнчук болуп чыкты жана ага карата укук бузуулар үчүндө кодекстин 126 беренеси боюнча протокол түзүлдү. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: Кыр сууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кыр суу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кыр сууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кыр суу чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын алкагында биримдик гербени Ош облусунун Карасуу районуна жетип, учурда өзгөн багытына жол алды. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча атчан катышуучулар өлкөнүн 40 районунан чогултулган ыйык булактардын суусун алып бара жатышат. Бул суулар ысык көлдү тутурган 40 уук бир түндүк иш чарасында бириктирилет. Бүгүн 6 августта Баткендин Лейлик жана Оштун башка райондорунан келген гербендер өзгөндүн ана кызыл айылында чогулуп, андан ары Жалал-Абад облусуна багыт алышат. Башка жаңылыктардан, түндүк Кипирде кол салууга кабылган кыргыз жараны ЖА-нын абалы оор бойдон калууда. Ал эми ага дагы кошумча операция жасалат. Оорукананын дарыгерлери билдиргендей, бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат жана түн ичинде мезгили менен эсине келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 6 августта жарылануучунун жакыны Левкошага жетиши күтүлүүдө. Ал эми кылмыш кылган Түркиянын жараны өзү дагы оор абалда ооруканада жаткандыктан анын ден соолугу турукташкандан кийин гана суракка алынат. Кыргыз гидромет кызматы Чолпон Ата шаарында 12 августка чейин туруксуз өткөн өтүп күн күркүрөгөн аба ырайы күтүлөрүн билдирди. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустан 17 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 20 градустан 26 градуска чейин өзгөрүлүп турат. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 августта мезгили менен жамгыр жааса, 7, 8, 9, 10 жана 11 август күндөрү күн күркүрөп өткөн өтүшү күтүлөт. Ал эми 10 августта гана жаан чачын токтоп, күн 26 градуска чейин ысыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 1 октябрга карата пенсионерлердин жалпы саны 823 000 адамды түзөт жана өлкөдө пенсия курагын өзгөртүү пландалган жок. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев билдиргендей, пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, ал эми эркектер үчүн 63 жаш бойдон өзгөртүүсүз калат. Ошондой эле өлкөдө учурда 150 000 чукул иштеген пенсионер бар. Алар негизинен саламат сактоо жана билим берүү сыяктуу түрдүү тармактарда эмгектеп жатышат. Ушул эле теманын улай Кыргызстанда октябрь айындагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 20% кошула турган суманын эң жогорку чеги 10 000 сом менен чектелди. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев түшүндүргөндөй, эгер жарандын пенсиясы 100 000 сом болсо, 20% өсүш менен ага 20 000 сом кошулушу керек болчу. Бирок бекитилген босогодон улам максималдуу 10 000 сом гана кошулат. Өлкөдө 50 000 сомдон ашык пенсия алган 1,5 000 жаран бар жана алардын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматкерлер эмес, убагында ири камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн банк жана коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү болуп саналат. Башка жаңылыктардан, Бишкекте оюнчу автомат менен элдин үйүрүн учурган 22 жаштагы жигит майда бейбаштык беренеси менен административдик жоопкерчиликке тартылды. Буга чейин Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде BMW унаасынын жүк салгычынан Калашников автоматын алып чыккан жигиттин видеосу социалдык тармактарда тараган. Милиция 2004 жылы туулган АК аттуу жаранды кармап текшергенде курал оюнчук болуп чыкты жана ага карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 беренеси боюнча протокол түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сырғады ғылдарғады, бес жарастықта шабат, қиялданған нәрселер, деген кейім ойындар, жалаң бешке оқушы, атайынелер құбанат, балалық бұлта шабат.
5: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керектөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горки, Биргі.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында биримдик гербени Ош облусунун Кара Суу районуна жетип, учурда өзгөн багытына жол алды. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча атчан катышуучулар өлкөнүн 40 районунан чогултулган ыйык булактардын суусун алып бара жатышат. Бул суулар ысып көлдөтө турган 40 уук бир түндүк иш чарасында бириктирилет. Бүгүн 6 августта Баткендин Лейлик жана Оштун башка райондорунан келген гербендер өзгөндүн Ана Кызыл айылында чогулуп, андан ары Жалал Абад облусуна багыт алышат. Башка жаңылыктардан, түндүк кепирде кол салууга кабылган кыргыз жараны ЖА'нын абалы оор бойдон калууда. Ал эми ага дагы кошумча операция жасалат. Оорукананын дарыгерлери билдиргендей, бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат жана түн ичинде мезгили менен эсине келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 6 августта жабырлануучунун жакыны Левкошага жетиши күтүлүүдө. Ал эми кылмыш кылган Түркиянын жараны өзү дагы оор абалда ооруканада жаткандыктан анын ден соолугу турукташкандан кийин гана суракка алынат. Кыргыз гидромет кызматы Чолпон Ата шаарында 12 августка чейин туруксуз өткөн өтүп күн күркүрөгөн аба ырайы күтүлөрүн билдирди. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустан 17 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 20 градустан 26 градуска чейин өзгөрүлүп турат. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 августта мезгилинен жамгыр жааса, 7, 8, 9, 10 жана 11 август күндөрү күн күркүрөп өткөн өтүшү күтүлөт. Ал эми 10 августта гана жаан чачын токтоп, күн 26 градуска чейин ысыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 1 октябрга карата пенсионерлердин жалпы саны 823 000 адамды түзөт жана өлкөдө пенсия курагын өзгөртүү пландалган жок. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев билдиргендей, пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, ал эми эркектер үчүн 63 жаш бойдон өзгөртүүсүз калат. Ошол эле өлкөдө учурда 150 000 чукул иштеген пенсионер бар. Алар негизинен саламат сактоо жана билим берүү сыяктуу түрдүү тармактарда эмгектеп жатышат. Ушул эле теманы улай, Кыргызстанда октябрь айындагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 20% кошула турган сумманын эң жогорку чеги 10 000 сом менен чектелди. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев түшүндүргөндөй, эгер жарандын пенсиясы 100 000 сом болсо, 20% өсүш менен ага 20 000 сом кошулушу керек болчу. Бирок бекитилген босогодон улам максималдуу 10 000 сом гана кошулат. Өлкөдө 50 000 сомдон ашык пенсия алган 1,5 000 жаран бар жана алардын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматкерлер эмес, убагында ири камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн банк жана коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү болуп саналат. Башка жаңылыктардан, Бишкекте оюнчу автомат менен элдин үйүрүн учурган 22 жаштагы жигит майда бейбаштык беренеси менен административдик жоопкерчиликке тартылды. Буга чейин Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде BMW унаасынын жүк салгычынан Калашников автоматын алып чыккан жигиттин видеосу социалдык тармактарда тараган. Милиция 2004 жылы туулган АК аттуу жаранды кармап текшергенде курал оюнчук болуп чыкты жана ага карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 беренеси боюнча протокол түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Fight Night Global аралаш мушташ өнөрү лигасы 17 сентябрда Кыргызстанда турнир өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун президенти Камиль Гаджиев билдирди. Анын айтымында бул турнир узак тыныгуудан кийин уюмдун Кыргызстанга кайра кайтып келиши болот. Гаджиев белгилегенде турнир тууралуу кеңири маалымат жана мелдештин катышуучулары кийинчерээк жарыяланат. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожайли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандык балуан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн кудасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Ал эми финалда жеңишке жетип турнирдин алтын медалын табынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Арсенал клубу менен Испаниянын Реал Бетис клубунун ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн Ирландиянын Дублин шаарындагы Авива стадионунда өттү. Беттеште испаниялык команда 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюндун 9-чу мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Родриго Рикельме эсеп ташты. 26-чу мүнөттө Нельсон Диаса испаниялык команданын артыкчылыгын 2 эсеге көбөйттү. Ал эми 32-чу мүнөттө Арсеналдын коргоочусу Пьеро Инкапия айырманы 1 топко чейин кыскартты. Биринчи таймдын 43-чү мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Пабло Форнальс 3-чү голду киргизип, Беттештин жыйынтык эсебин 3-1 кылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында биримдик гербени Ош облусунун Кара Суу районуна жетип учурда өзгөн багытына жол алды. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча атчан катышуучулар өлкөнүн 40 районунан чогултулган ыйык булактардын суусун алып бара жатышат. Бул суулар ысык көлдү турган 40 уук бир түндүк иш чарасында бириктирилет. Бүгүн 6 августта Баткендин Лейлик жана Оштун башка райондорунан келген гербендер өзгөндүн ана кызыл айылында чогулуп, андан ары Жалал-Абад облусуна багыт алышат. Башка жаңылыктардан, түндүк Кипирде кол салууга кабылган кыргыз жараны ЖА'нын абалы оор бойдон калууда. Ал эми ага дагы кошумча операция жасалат. Ооруканын дарыгерлери билдиргендей бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат жана түн ичинде мезгили менен эсине келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 6 августта жарылануучунун жакыны Левкошага жетиши күтүлүүдө. Ал эми кылмыш кылган Түркиянын жараны өзү дагы оор абалда ооруканада жаткандыктан анын ден соолугу турукташкандан кийин гана суракка алынат. Кыргыз гидромет кызматы Чолпон Ата шаарында 12 августка чейин туруксуз өткөн өтүп күн күркүрөгөн аба ырайы күтүлөрүн билдирди. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустан 17 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 20 градустан 26 градуска чейин өзгөрүлүп турат. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 августта мезгили менен жамгыр жааса, 7, 8, 9, 10 жана 11 август күндөрү күн күркүрөп өткөн өтүшү күтүлөт. Ал эми 10 августта гана жаан чачын токтоп, күн 26 градуска чейин ысыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: по океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү логистика.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 1 октябрга карата пенсионерлердин жалпы саны 823 000 адамды түзөт жана өлкөдө пенсия курагын өзгөртүү пландалган жок. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев билдиргендей, пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, ал эми эркектер үчүн 63 жаш бойдон өзгөртүүсүз калат. Ошол эле өлкөдө учурда 150 000 чукул иштеген пенсионер бар. Алар негизинен саламат сактоо жана билим берүү сыяктуу түрдүү тармактарда эмгектеп жатышат. Ушул эле теманы улай Кыргызстанда октябрь айындагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 20% кошула турган сумманын эң жогорку чеги 10 000 сом менен чектелди. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев түшүндүргөндөй, эгер жарандын пенсиясы 100 000 сом болсо, 20% өсүш менен ага 20 000 сом кошулушу керек болчу. Бирок бекитилген босогодон улам максималдуу 10 000 сом гана кошулат. Өлкөдө 50 000 сомдон ашык пенсия алган 1,5 000 жаран бар жана алардын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматкерлер эмес, убагында ири камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн банк жана коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү болуп саналат. Башка жаңылыктардан, Бишкекте оюнчу автомат менен элдин үйүрүн учурган 22 жаштагы жигит майда бейбаштык беренеси менен административдик жоопкерчиликке тартылды. Буга чейин Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде BMW унаасынын жүк салгычынан Калашников автоматын алып чыккан жигиттин видеосу социалдык тармактарда тараган. Милиция 2004 жылы туулган АК аттуу жаранды кармап текшергенде курал оюнчук болуп чыкты жана ага карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 беренеси боюнча протокол түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын алкагында биримдик гербени Ош облусунун Кара Суу районуна жетип, учурда өзгөн багытына жол алды. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча атчан катышуучулар өлкөнүн 40 районунан чогултулган ыйык булактардын суусун алып бара жатышат. Бул суулар ысып көлдөтө турган 40 уук бир түндүк иш чарасында бириктирилет. Бүгүн 6-чы августта Баткендин Лейлик жана Оштун башка райондорунан келген гербендер өзгөндүн Ана Кызыл айылында чогулуп, андан ары Жалал-Абад облусуна багыт алышат. Башка жаңылыктардан, түндүк Кипирде кол салууга кабылган кыргыз жараны ЖА-нын абалы оор бойдон калууда. Ал эми ага дагы кошумча операция жасалат. Оорукананын дарыгерлери билдиргендей, бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат жана түн ичинде мезгили менен эсине келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 6 августта жарылануучунун жакыны Левкошага жетиши күтүлүүдө. Ал эми кылмыш кылган Түркиянын жараны өзү дагы оор абалда ооруканада жаткандыктан анын ден соолугу турукташкандан кийин гана суракка алынат. Кыргыз гидромет кызматы Чолпон Ата шаарында 12 августка чейин туруксуз өткөн өтүп күн күркүрөгөн аба ырайы күтүлөрүн билдирди. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустан 17 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 20 градустан 26 градуска чейин өзгөрүлүп турат. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 августта мезгили менен жамгыр жааса, 7, 8, 9, 10 жана 11 август күндөрү күн күркүрөп өткөн өтүшү күтүлөт. Ал эми 10 августта гана жаан чачын токтоп, күн 26 градуска чейин ысыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидается переменная облачность, в некоторых районах кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 35 со знаком плюс. На Иссык-Куле возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 27 и в Бишкеке днем без осадков воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл ал.
5: Энтерас гель.
4: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-752-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
3: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстанда 1 октябрга карата пенсионерлердин жалпы саны 823 000 адамды түзөт жана өлкөдө пенсия курагын өзгөртүү пландалган жок. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев билдиргендей, пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, ал эми эркектер үчүн 63 жаш бойдон өзгөртүүсүз калат. Ошондой эле өлкөдө учурда 150 000 чукул иштеген пенсионер бар. Алар негизинен саламат сактоо жана билим берүү сыяктуу түрдүү тармактарда эмгектеп жатышат. Ушул эле теманы улай, Кыргызстанда октябрь айындагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 20% кошула турган сумманын эң жогорку чеги 10 000 сом менен чектелди. Социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев түшүндүргөндөй, эгер жарандын пенсиясы 100 000 сом болсо, 20% өсүш менен ага 20 000 сом кошулушу керек болчу. Бирок бекитилген босогодон улам максималдуу 10 000 сом гана кошулат. Өлкөдө 50 000 сомдон ашык пенсия алган 1,5 000 жаран бар жана алардын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматкерлер эмес, убагында ири камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн банк жана коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү болуп саналат. Башка жаңылыктардан, Бишкекте оюнчу автомат менен элдин үйүрүн учурган 22 жаштагы жигит майда бейбаштык беренеси менен административдик жоопкерчиликке тартылды. Буга чейин Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде BMW унаасынын жүк салгычынан Калашников автоматын алып чыккан жигиттин видеосу социалдык тармактарда тараган. Милиция 2004 жылы туулган АК аттуу жаранды кармап текшергенде курал оюнчук болуп чыкты жана ага карата укук бузуулар үчүндө кодекстин 126 беренеси боюнча протокол түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
3: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кырысуу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кырысууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кырысуу чекит ээдүү чекиткейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Кызыга оңолдорго да беш жарыстык ташабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул ташабат.
6: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
7: Дарит

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Fight Night Global аралаш мушташ өнөрү лигасы 17 сентябрда Кыргызстанда турнир өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун президенти Камиль Гаджиев билдирди. Анын айтымында бул турнир узак тыныгуудан кийин уюмдун Кыргызстанга кайра кайтып келиши болот. Гаджиев белгилегенде, турнир тууралуу кеңири маалымат жана мелдештин катышуучулары кийинчерээк жарыяланат. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожайели шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандык балуан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн кудасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Ал эми финалда жеңишке жетип турнирдин алтын медалын табынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Арсенал клубу менен Испаниянын Реал Бетис клубунун ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн Ирландиянын Дублин шаарындагы Авива стадионунда өттү. Беттеште испаниялык команда 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюндун 9-чу мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Родриго Рикельме эсепти ачты. 26-чу мүнөттө Нельсон Диаса испаниялык команданын артыкчылыгын 2 эсеге көбөйттү. Ал эми 32-чу мүнөттө Арсеналдын коргоочусу Пьеро Инкапья айырманы 1 топко чейин кыскартты. Биринчи таймдын 43-чү мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Пабло Форнальс 3-чү голду киргизип, Беттештин жыйынтык эсебин 3-1 кылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Түндүк Кипрдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тиймдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Түндүк Кипрдин полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып, аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен 2 кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-ден 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санариптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттары үйрөтүлөт. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бүтөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
3: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қам көрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
4: Бақдарға рачат олып саналбайды. Ишмердулік лицензияланған.
0: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-02.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүйдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөнө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап, жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары ушул эле облустун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мекиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Түндүк кипирдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинен өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тиймдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түндүк кипирдин полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпотрядчы компанияны тартып, аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен 2 кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-дан 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш-чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санарыптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттары үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөндө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары Ушул эле облусунун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Fight Night Global аралаш мушташ өнөрү лигасы 17 сентябрда Кыргызстанда турнир өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун президенти Камил Гаджиев билдирди. Анын айтымында бул турнир узак тыныгуудан кийин уюмдун Кыргызстанга кайра кайтып келиши болот. Гаджиев белгилегендей, турнир тууралуу кеңири маалымат жана мелдештин катышуучулары кийинчерээк жарыяланат. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожайли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандык балуан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн кудасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Ал эми финалда жеңишке жетип турнирдин алтын медалын табынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Арсенал клубу менен Испаниянын Реал Бетис клубунун ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн Ирландиянын Дублин шаарындагы Авива стадионунда өттү. Беттеште испаниялык команда 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюндун 9-чу мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Родриго Рикельме эсепти ачты. 26-чу мүнөттө Нельсон Диас испаниялык команданын артыкчылыгын 2 эсеге көбөйттү. Ал эми 32-чу мүнөттө Арсеналдын коргоочусу Пьеро Инкапье айырманы 1 топко чейин кыскартты. Биринчи таймдын 43-чү мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Пабло Форнальс 3-чү голду киргизип, беттештин жыйынтык эсебин 3-1 кылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Түндүк кипирдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тиймдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түндүк кипирдин полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 170 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен эки кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-ден 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш-чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Муратәлиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санариптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттары үйрөтүлөт. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: CarAudio.
1: Торговая компания CarAudio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры CarAudio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Джернома.
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CBS Чекиткейче. Instagram CBS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат гематез чекиткей же сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
2: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөнө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап, жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары Ушул эле облусунун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Түндүк кипирдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинен өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тиймдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түндүк кипирдин полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен эки кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-дан 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш-чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Муратәлиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санариптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттары үйрөтүлөт. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөнө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу накталай эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап, жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында Өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары ушул эле облустун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 507 MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Fight Night Global аралаш мушташ өнөрү лигасы 17 сентябрда Кыргызстанда турнир өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун президенти Камиль Гаджиев билдирди. Анын айтымында бул турнир узак тыныгуудан кийин уюмдун Кыргызстанга кайра кайтып келиши болот. Гаджиев белгилегенде, турнир тууралуу кеңири маалымат жана мелдештин катышуучулары кийинчерээк жарыяланат. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожайли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандык балуан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн кудасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Ал эми финалда жеңишке жетип, турнирдин алтын медалын табынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Арсенал клубу менен Испаниянын Реал Бетис клубунун ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн Ирландиянын Дублин шаарындагы Авива стадионунда өттү. Беттеште испаниялык команда 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюндун 9-чу мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Родриго Рикельме эсеп ташты. 26-чу мүнөттө Нельсон Диаса испаниялык команданын артыкчылыгын 2 эсеге көбөйттү. Ал эми 32-чу мүнөттө Арсеналдын коргоочусу Пьеро Инкапье айырманы 1 топко чейин кыскартты. Биринчи таймдын 43-чү мүнөтүндө Бетистин жарым коргоочусу Пабло Форнальс 3-чү голду киргизип, Беттештин жыйынтык эсебин 3-1 кылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Түндүк Кипрдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тийимдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Түндүк Кипрдин полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен 2 кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-дан 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санарыптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттар үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Авторайды толқынында кечки шоу старт алған чағы 10-10 атылады. Қуармандырға салам айтауыз, қызматқа қайтқан ұшыруыз, қуану менен. Бүгін дағы 3 саат алқағында өзгөчө бір сезімдерге балқый тоқшайыз. Себептегенден ойындарыңыз бар, қызықту рубрикаларыңыз. Жана албетте біз демеурчілер менен біргелікте атайын акцияларды ойыштырып жатабыз. Анын бардығы қуармандардың урматына.
2: Ооба, бардык угармандарга дагы бир жолу ысык салам узатуу менен биргеликте азыркы учурда эмне менен алек болгон учуруңузду билгибиз келет. Өзгөчө мен
1: аны сүрөткө тартып жөнөтүшүңүз керек айжанга.
2: Абдан сонун сезимдерди алып келет ошол нерсе, анткени өзүмдүн жана жакын туугандардын группалары бар го, ким эмне кылып жатат дегенде ар ким өзүнүн жасап жаткан жумушун жөнөтүшөт. Анан ошол мен угармандар менен тууган болгум келет окшойт да. WhatsApp номерибиз кызматта.
1: Бардык угармандар менен бир группа ачып албайбы анда?
2: Жакшы болмок негизичи. Анан бул жакта азыр кеңседе бир нерсени мындай
1: ойлонуп көрдүм.
2: Ойлондум да, угармандар белекке келип жатышат да, анан ушунчалык баары мындай баары менен сүйлөшкүм келет, баары менен таанышкым келет. Анан
1: сен элдик адамдардын катарында турбайсыңбы? Элдин эрке кызы турбайсыңбы?
2: Ооба да. Анан баарыңыздардын белегиңиздер кут болсун деп жөнөтүп жаткан чагыбыз. Анан дал ошол адамдардын катарын сиз дагы толуктаңыз. Белектерибиз абдан эле көп. Алардын бири Бишкек Петролиумдан кошумча АИ 95 литрлерди беребиз сизге. Мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз. Мындан сырт кары. Биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыгарабыз. Азыр кайсыл тасма актуалдуу экен айтайынбы? Человек-паук жана Одиссея. Ушул эки азыркы учурда топто турган чак экен. Ошол тасмаларга барып көрүп келиңиз. Мындан сырткары бүгүн дагы бир кошумча белегибиз бар. Аны бир аздан кийин айтам.
1: Ооба. Жайкы белек. Ал тасмаларды көрүп келе койдуң да сен, э?
2: Жок, Одиссеяны көрдүм. Ал эми план боюнча
1: эртең мынчада жолугабыз, киного барабыз деп койдуң, болду. Чечилди.
2: Ооба, албетте.
1: Кандай бактылуу адамсың. Угармандар, кеттик анда кызыктын баардыгын жакшыр менен баштап алалы. Анан албетте күндүн темасын жарыялайбыз. Сиз менен биз талкуу дагы жаратып ой бөлүшкөндү унутпайлы.

0: түйіліп түймек жіптей көкірегім дейді, түшінбеймін неге дүркінемін, қосалық қинауашы өтінемін дейді, қосалық қырларым толқынымызда да жаңырып тұрады кейде-кейде. Дұрық маңайды түшірбейлі, біз қайырдан бейікте тәуіздағы Жанар Тұратоға рахмат айталы, гүннің темасын сұныштайыз. Бүгін 3 саат алқағында оқырмандар менен кайсыл темада барлашабыз айжан?
1: Биз албетте жакында боло турчу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бир аз маанилүүрүп мындай анонс жараталы деп чечтик да.
0: Кыргыздын улуулугун, даңктуулугун дагы бир ирет даңазалап өтөлү анда теманын алкагында.
1: Мындан сырткары биз дал ошол теманда барлашабыз. Улуттук каада салтын кайсынысы сизге өзгөчө жагат? Кыргыздардын негизи эле салты көп, үрп адаттары андан көп. Ошол себептен сизге жаккан өзгөчө салт.
0: Кыргыздын салт санасына кайта турган болсок, ар бир баскан турган эле өзүнчө бир философия, өзүнчө бир терең ой, терең маани жатат. Мына ушул соңку чурларда биз баягы заман талабына ылайык убакыттын учканы менен кээ бир каада салт, үрп адаттарды унуткарып бараткандайбыз. Мүмкүн биз унутуп бараткан нерселерди эске алабызбы кайра, же болбосо сизге өзгөчө жаккан кыргыздын каада салты, мына ушун тууралуу сөз кылал деп чечтик.
1: Негизи эле ар бир майрамдын өзүнүн ал каада салтындагы салты болот экен да. Мисалы конок чакыруу салты негизи жалпысынан алынган, бирок ал нерсенин дагы толтура варианттары бар, түрлөрү бар. Мындан сырткары мисалы алсак Нооруз дагы майрамды эле алалы, ал жакта канча каада салт бар? Биринин ичинен бири болгон толтура сонун бизде мисалдар бар. Ошол себептен кайсынысы сизге өзгөчө жагат, бизге кабарлап коюңуз.
0: Анда WhatsApp номерди эске салып өтөйүн. 0709 118 118 WhatsApp номер. Мына ушул номерге сиз күндүн темасына билдирүүлөрдү, андан сырткары сааттын соңку бөлүгүндө угармандар билген салам кат рубрикасы бар. Жакшылык ээлерин куттуктайлы, туулган күндөрдү, кубанычтарды, андыктан тартынбастан жазыңыз. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях завтра днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра возможны грозы и до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555 4832 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ийче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызырга да, балдарга да, биз жарыттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.
4: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Нурмат Садыров авторадио толқынында келчи деп аталат бул ыр. Эфирибизди анталым, угармандар менен биз күндүн темасын салып баарлашуудабыз. Тактап айтканда, кыргыздын кайсыл каада салты сизге өзгөчө жакын жана жагат. Ошол тууралуу ой бөлүшкөн угармандарыбыз дагы бар, активдүүлүк көрсөткөндөргө рахмат айталы дароо.
1: Жана албетте алардын баарынан окуп салалы. Кандайсыңар авторадиодо дейт, мага эң жакканы бул коноктосу салтын абдан баалайм дейт. Кыргыздын меймандостугу дүйнөгө белгилүү дейт. Кайсыл майрам болбосун, бул коноктосу менчи эң башкы маданият болуп калат кыргыздардын дейт. Өзгөчө бешикке салуу жөрөлгөсү дагы жагат дейт. Бул наристеге болгон ак тилектин белгиси деп ойлойм. Билдирүүсүн аткан экен, акыркы сандары 46-25 номер менен аяктаган абонент. Бас ошол бешик салуу деген дагы салтта бир нече региондорго жараша өзүнүн салттары да бар.
0: Аймакка жараша өзүнүн ыкмалары, э?
1: Ошол.
0: Жакшы.
1: Алардын баарын эми айтып берсем, эфирге аябай көп убакыт керек болуп калат. Кандайсыңар дейт, абдан сонун тема дейт. Азыркы учурда чын эле кыргыздын эң сыймыгы болгон дейт, эң чоң майрам келе жатат дейт. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деген билдирүүсүн узаткан экен. Тушо кесүү салты эң маанилүү деп ойлойм. Баланын жолу ачык болсун деген жакшы ниет камтылган дейт, бирок азыр заманга жараша тандатып калышпадыбы дейт. Микрофон тандаса ырчы болот, акча тандаса банкир болот жана башка ушул сыяктуу улар деген билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы. Кандайсыңар дейт, эртең сиңдим Жумаида кыз узатуусу болот дейт. 8 август. Жакшы, майрамды күтүп жаткан чагыбыз дейт. Дал ушул кыз узатууга мен добушумду берем деген билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз.
0: Ооба. Жакшы, кыз узатуу дагы өзгөчө кыргыздын каада салты гон. Керемет. Аны эми жиликтеп ар жагын айта турган болсок, алдыңкы мүнөттөрү сөз түрдө бөлүшө кетебиз. Ар бир каада салтын чындыгында бир өзгөчөлүктөрү бар. А биз болсо ага чейин бүгүнкү күн рубрикасын сунуштайбыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: 6 август календарда кандай кызыктар, кандай майрамдар болуп атыптыр? Алар тууралуу маалымат айта кетели. Улуттук ушак күнү экен. Америка Кошмо Штатында, бирок бизде мындай майрамдын кереги деле жок го дейм менимче.
1: Майрам жок деле ушактап кое беребиз биз, бирок
0: ар бир күн майрам дейсиңби?
1: Негизи ушак эмес, жакшы сөз тараталы, э? Ал үчүн биздин эфирди тыңдаңыз. Биз эң сонун нерселерди таратабыз. Мындан сырткары асманга шар учуруу күнү экен. Кадимки эле биз билген шарлар эми бул жакты дагы байкай билели, экологиябызга таасирин тийгизбесин. Бирок ошол себептен учурбай эле коелу, бирок ошондой майрам экен, белгилеп коелу.
0: Андан сырткары бүгүн жанакы шайтан арабы деп которуп айтабыз го, биз велосипед менен жумушка келүү күнү экен.
1: Анан дагы бир майрам бар экен, өзгөчө.
0: Силерге жакканбы?
1: Жубайынын сүйүктүүсүнүн сөзүн угуп үй бүлөдөгү тынчтыкты сактагандарга арналган күн экен. Кайсыл күн дейсизби? Эми айтсам билбейм, туура эмеспи, орусчалатып коеюн.
0: Айымдарга көз каранды деп койсоң жарашат го дейм.
1: Подкаблучниктердин күнү бүгүн майрамдалып жаткан экен.
0: Мага такыр тиешеси жок экен анда.
1: Ушундайлар сөзсүз майрамды майрамдашчу эле. Ошол, мына ушундай маалыматтар бүгүнкү күнгө камтылган экен. Ал эми сиздин үйдө кандай майрам, бул тууралуу бизге айтып коюңуз. 0709 118 118 WhatsApp номери.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөнө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап, жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары ушул эле облустун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
6: Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
0: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Эфирибиз улантабыз. Угармандар менен бүгүн күндүн темасын кызуу талкуу үстүндө баарлашып жана ой бөлүшүп жаткан учурубуз. Мындан демесем келген каттар бар экен окуйлу.
1: Ооба. Кандайсыңар дейт Азат Айжан, ишиңерге ийгиликтерди каалайм дейт. Мага негизи көрүндүк алуу салты жагат дейт. Ал бизге дагы жагат.
0: Ал сал кимге гана жакпасын дегендей.
1: Ооба. Салам, кандайсыңар дейт. Куда тосу жүрүлгөлөр мага абдан жагат дейт. Жаңы адамдар дейт. Ушунчалык сыйлашат сын го дейт, анан дагы жакшы сөз бар го дейт, куда тоскондой эле тостуңар го деп, демек бул ал адамдардын жогорку планда турганын дагы билдирет го деген билдирүүсүн узаткан экен. Чын эле ошондой э бир нерсе болсо, куда тоскондой тосту го деп. Кандайсыңар дейт. Автор радио мага бата берген жагы жагат дейт, кандай гана майрам болбосун дейт, бата берген жагы өзгөчө го деген билдирүүсүн узаткан.
0: Колго суу куюу, анан кийин кичинекей бөбөктөрүбүздү куйдуруп, анан кийин бата сунушат го. Ошол көрүнүш дагы жагат мага абдан.
1: Ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Тойдун болуп турганы жакшы дейт, ал эми эгерде улутту карай турган болсок дейт, чынында эле кыргыз улуттук оюндарына дейт, салттарына өзгөчө көңүл бурулуп жатканы абдан жакшы көрүнүш болуп жатат дейт. Чыдамсыздык менен бул оюндарды мен дагы күтүп жатам деген билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы, биз дагы күтүп жатабыз.
0: Ооба, азыр болсо андан артыгыраак дагы байги утуп алайын деп автоледини күткөндөр көп болуш керек, андыктан ал оюнубузду дагы баштап алалы.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Байгеле оюнубуз Автоледи старт алды. Сонун маалымат менен бөлүшөбүз дагы, андан туура жоопту табышыңыз керек болот сиз.
1: Ооба, биз кайсыл бир авто бренд тууралуу айтабыз. Эгерде жеңүүчү аталсаңыз, сизди Асыл Мед айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо борборуна жөнөтөбүз жана албетте ал жакка барып көңүл ачып келиңиз. Баштадым анда. Бул компания 1967 жылы Түштүк Кореяда негизделген.
0: Башталышы жакшы.
1: Ооба. Анан дүйнөнүн 200 ашык өлкөсүндө сатылат. Миллиондогон айдоочулар тарабынан колдонулат. Анан бул компаниянын аталышы корей тилинен которолгондо заманбап же азыркы доор дегенди билдирет экен. Мындан сырткары электромобилдери дагы бар автоуна жана бул компаниянын логотиби мына ушул жерде азыр баары жооп беришет болуш керек. Жөн эле тамга эмес. Ал кардар менен компаниянын өкүлүнүн кол алышып жатканын символдаштырат.
0: Айланайын, каяка кеттик биз?
1: Жок, бир тамгага окшош да. А бирок көрсө ал тамга эмес экен. Бул
0: деген кардар менен компаниянын кол алышы.
1: Кол алышуусу экен. Ойлонуңуздар.
0: Илгери жанакы Nokia телефону бар эле го, күйүп келатканда кол алышкан сыяктуу. Бирок мен такыр элестете албай жатам. Азыр мүмкүн угармандар азыр өзүнүн варианттарын сунуштап туура жоопту таап чыга калабы. Биз күтүп туралы. Ар кандай түркүн түстүү жооптор келүүдө. Кыргызстанда официалдуу мындай жилдер бар э?
1: Албетте бар. Дагы кандай десем, бул автоуна
0: мындай көп-көп болгон түсүн биздин номер один жылдызыбыз айдаган эмес беле?
1: Ия,
0: көп түсүндөгү ушул марканын
1: биздин. Жок, ал жакта кандай, ал тамга эмес да, ал жакта үч тамга да.
0: Эми түшүндүм мен, анда эми жетти. Ошо бүгүн эмне болуп атат десе уйку канбай калган турбайбы кайрадан. Анда эмесе туура жоопторду кабыл алдыбыз. Угармандардан келген каттар бар. Эң алгачкы жана шамдагайлыкты көрсөткөн угарманыбыз бар экенби?
1: Албетте бар. Азыр мен эң алгачкысын табат экенмин.
0: Аябай көптөгөн билдирүүлөр келди. Чындыгында угармандар активдүүлүктү ушул жерден да көрсөтүүдө. Эми алгачкысын таба калсаңыз эле дүркүрөгөн кол чабуулар менен жеңүүчүбүздү аныктайлы.
1: 57.05 номерине айтылган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул кол чабууларды сизге арнайбыз.
0: Жеңиш кут болсун дейли. Туура жооп.
1: Албетте бул Hyundai автоунасы N деген тамгадай болуп өрөт го, ошондой сезилип өрөт го, бирок көрсө бул кардар менен компаниянын өкүлүнүн кол алышып жатканын символдаштырат экен. Ошол. Сизди куттуктайбыз.
0: Ага, мисалы үчүн ушул нерсени билчү эмес экенмин, кызык болду.
1: Азыр эми жанагы балким бирөө Hyundai айдап барада жаткан болсо, анда карап коюңуз жана бизге сүрөткө тартып койсоңуз, биз дагы көрөлүчү.
0: Бул Hyundai айдаганын өзү деле билбегендер көп болсо керек
1: менин. Ошол себептен жакшы. Сонун болгонун маалымат болду.
0: Ооба, сизге ал үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Сиздей адам болобу өзү. Салам кат, куттуктоолорду кабыл алабыз, алдыда окуйбуз узатыңыздар.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях завтра днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра возможны грозы и до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
5: Чтоб животик не болел,
6: не было похмелья.
7: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
8: Энтеросгель.
9: При отравлении, похмелье, аллергии.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33-266-09759-2022. От 2 декабря 2022 года.
11: Борт набирает высоту? Нет. Это Мариам превратила лист из нового набора цветной бумаги в самолетик, чтобы запустить на перемене. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
12: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
13: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
14: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
15: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс, для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.

көтөрүп турушка. Берчи колуңду, келчи мага жакын. Сенин көздөрүң мага чыныгы бакыт. Эч нерсе кереги жок, кереги убакыт. Сени менен таң тосуп кайра бирге узатып. Берчи

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM, Жолпон ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 102.2 FM, Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейже жана Азия FM чекиткейже. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкектин Арстанбек Дүйшеев көчөсүндө көп кабаттуу үйдүн курулушунда автокран оодарылып кетип, коопсуздук эрежелерин бузган компаниясына 200 000 сом айыппул салынды. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматы боюнча, кырсык темир түтүктөрдүн көтөрүү учурунда техниканын туруктуулугу сакталбаганыктан келип чыккан. Окуядан жабыркагандар болгон жок, бирок жеңил унаа чийилип, чыгымды курулуш компаниясы төлөп бермей болду. Бул факты боюнча прораб менен кранчы сертификатынан ажыратылса, көзөмөлдү талаптагыдай жүргүзбөгөн мамлекеттик инспектор кызмат нан бошотулду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу дирекция мега оператор менен биргеликте курулуп жаткан стратегиялык Барскоон Бедел унаа жолунда уюлдук байланышты жана интернетти камсыздоо үстүндө иштеп жатышат. Мамлекеттик дирекциянын башкы директору Акылбек Мусабаевдин айтымында, бул багытта алгачкы аракеттер башталып, кийинчерээк өлкөнүн башка байланыш операторлору дагы долбоорго тартылат. Жыйынтыгында бул бийик тоолуу жолдо айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн байланыш жана интернет боюнча эч кандай көйгөй жаралбайт. Июль айына карата бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алууга 192 000 арыз түшүп, алардын баарына төлөмдөр толук жүргүзүлдү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Адель Жомартова билдиргендей, бул көрсөткүч өлкөдөгү 3 жашка чейинки балдардын 45% камтыйт жана арыздарды кабыл алууда дагы деле уланууда. Келечекте программа 440 000 ашык баланы камтышы күтүлөт. Жөлөк пулдун базалык суммасы 1200 сомду түзсө, бийик тоолуу жана алыскы аймактарда тургундар үчүн райондук коэффициенттер менен 2400 сомго чейин жетет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Кечки шоу зылантабыз. Биз экинчи саатка баш бактык. Бардык угармандарга дагы бир ирет ысык саламыбызды айталы дагы. Анда эмесе кызыктарды уланталы. Темабызга баймай келген каттар бар экен. Айжайын буга чейин окуйм эле окуйм деп кайра-кайра мени сүйлөтчү, мага микрофон берчи деп атты эле. Ошол мүнөткө жеттик окшойт анда азыр.
2: Анда эмесе баштадык. Ашар салты аябай жагат дейт бул нерсени. Менчи илгери дейт өз пайдасына эле колдонгондор болуш керек дейт. Үй курганда ашар менен колдонуп кошуналардын баардыгы үйлөргө чогулуп жумуш жасачубуз, жада калса биз талаа иштерине дагы ашар кылчубуз деген билдирүүнү узаткан экен. Канчалаган жүгөрүүлөрдү, канчалаган тамекилерди тербедик деген билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз. Ашар менен көп нерсе бүтөт да.
1: Ашар дегенде мен окуучулук күндөрүм эске түшөт. Бул чындыгында жакшы эме. Кыргыздын салт санасына киреби ашар деген нерсе?
2: Албетте кирет. Эң алгачкылардан кирет го дейм.
1: Биздин класстагы классташтар менен абдан мындай бир ынтымактуу болчубуз. Жаз келгенде жарышчубуз, күз келгенде күрөшчүбүз биз. Эми айлапада картошка, чөп жыйноо, ошол сыяктуу жумуштар көп го, алма терүү. Бири бирибиз күндөрдү тандап алчубуз. 5-6 бала. Анан кийин күз бою ошо бири бирибиздин жумуштарыбызды жардамдашып ашар жол менен алмак салмак бүтүрчүбүз. Ошол көрүнүштү азыр эстеп кеттим да.
2: Мага бир сонун билдирүү жөнөткөн угарманыбыз бар экен. Тарых илимдеринин кандидаты болбосом дагы дейт. Ушул нерсени абдан укам дейт. Мурун көчмөн кыргыз калкында жарчылар деген түшүнүк болгон эмес беле дейт. Жарчылар көбүнчө төкмө акындардан турган дейт. Алар жар айтып элди тойго чакырышкан дейт. Анан жар айткан төкмө акынга той ээси ат мингизип колуна комуз карматып үстүнө тон жаап тебетей кийгизген дейт. Ал кезде аял кишинин жар айтканы уят болчу дейт. Ал эми азыр дейт эмне көп жар-жарчы көп дейт. Ошол нерсени оңдоп койсок болчу да ай деген билдирүүсүн узаткан экен. Менимче ал нерсе дагы бар э, мырзалардын жар-жар айтканы бар. Эми бул үйлөнүү үлпөт тойлорунда, ал эми башка тойлордо эми азыр заманга ылайык
1: угарманыбыз өзүнүн жеке оюн жана сунушун калтырган экен э, мурунку менен салыштырып азыркыны. Жакшы, сонун каттар келүүдө, дагы күтөбүз. Тартынбастан узатыңыздар. Кыргыздын кайсыл салты сизге жагат достор? WhatsApp номер 709 118 118. Биз бул саатыбызды дагы да болсо жакшы ыр менен баштап алалы. Анан албетте кызыктуу оюндарыбыздын алкагында угушабыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях завтра днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра возможны грозы и до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: İç оорубаш үчүн.
7: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулууга каршы Энтерас келди кабыл.
7: Энтерас кел.
6: Уулууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган.

0: Дарыканалардан сұраңыз. Айымдардың 70% сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Уақыт менен сыналған ырлардын бири, күндөр жаңыратып атылат Мирбек Атабековтон алтын хит. Биз болсо Фризонталы авторадио толкуну кечки шоуундон дагы бир кызыктуу рубрика.
1: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Аймактарды, Кыргызстанды түрө кыдыралдагы кызыктарды таап бөлүшөлү угармандар менен канам.
2: Бишкекте 120 көчөдө оңдоо иштери жүрүп жатканын биз сиздерге маалымдагыбыз келет. Маалымдалгандай, алардын ичинен 99 унаа жолдору, ал эми 21 тротуарлар. Ошондой эле учурда 56 объектте иштер толугу менен аяктаган, анын 43 жол тилкелери, ал эми 13 тротуарлар. Жолдорубуз түздөлүп эле жыргап жаткан экенбиз.
0: Ооба. Буюрса, жаңы айыбыздын башталышы менен дагы көптөгөн жолдор соңуна чыгып, тыгындар азайып, кеңейип, жыргап калабыз деген жакшы ниеттебиз. Андан сырткары дагы жакшы маалыматтардын бири Ташрабат тарыхый архитектуралык комплексинде оңдоо жана реставрациялоо иштери жүрүп жаткан экен. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, буга байланыштуу туристтер үчүн убактылуу чектөөлөр киргизилген экен. Кимдир бирөө пландап жаткан болсо, бул маалыматты эске алып коюңуз. Реставрация иштери атайын технологиялар жана адистердин катышуусу менен этап-этабы менен жүргүзүлүп 2027 жылга чейин улантылат экен.
2: Эң сонун, мен бир ай мурун барып келгенде бир аз ошол оңдолуш керек экен деген ой менен келгем. Жакшы, эң сонун.
0: Баягы баткакка кирип кеткендеби, буттун баары кирдеби?
2: Ооба. Ал эми сиздин аймакта эмнеге бул тууралуу бизге айтып койсоңуз болот, биз эфир аркылуу кыргыз элине жеткиребиз. 0709 118 118.
0: Алдыда фрагмент байкел оюнубуз бар, өткөзүп албаңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жалпы 99 көчө жана 21 тротуарды оңдоо иштери башталып, анын ичинен 56 объектте жумуш толугу менен аяктады. Меранын маалыматы боюнча курулуш иштери райондор боюнча төмөндөгүдөй жүрүп жатат. Свердлов районунда 22 көчөнүн 16-сы, 1-май районунда 20 көчөнүн 13-ү, Октябрь районунда 15 көчөнүн 7-си, ал эми Ленин районунда 20 көчөнүн 5-и толук бүткөрүлдү. Ошондой эле транспорт департаменти тарабынан 22 көчө, Бишкек асфальт сервис тарабынан 19 көчө оңдолуп, унаалар үчүн оңго курулуучу кошумча тилкелер да курулууда. Актала районунун жаңы тилек айылында нөшөрүлүү жаандан кийин селден коргоочу каналдан ашкан суунун кесепеттерин жоюу жана тазалоо иштери кызуу уланууда. Өзгөчө кырдаалар министринин маалыматы боюнча сел суулары 2 турак жайдын ичине кирип, дагы 16 үйдүн короосун каптаган. Кырсык болгон жерге 12 куткаруучу тартылып, буга чейин 15 үйдүн короосу баткактан толук тазаланып, суу сордурулду. Учурда атайын техникалардын жардамы менен кум шагылга толгон каналды тазалоо жана жээктерин бекемдөө жумуштары жүрүп жатат. Түркияда 2026 жылдын 2-чи чейрегинде туризм тармагына түшкөн киреше өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.5% азайды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, бул төмөндө Түркиянын экономикасы үчүн туризм эң негизги жана маанилүү киреше булактарынын бири болуп турган учурга туш келди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Кино аламына, кино дүйнөсүнө кайрадан сүңгүп башпага ауыздагы фрагмент оюнун баштап алабыз. Бул Авторадио толкунундан угармандардын жакшы көргөн оюндарына айланып бара жатат күн санап. Азыр болсо биз угармандарга эстете сала кетели, Кыргызстан аймагы менен чектелбестен дүйнө кинолоруна дагы кол сала баштадык. Анын эң атактуу жерлерин, фрагменттерди жаңыртабыз. Сиз болсо туура жоопту биздин WhatsApp номерибизге таап узатышыңыз керек болот.
2: Алло, ал эми жеңүүчүлөрдө болсо биз Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Дем алышка чейин дагы бир аз убакыт бар. Анда эмесе аптанын ортосун кичинекей майрамга айлантпасак болбос. Жакшы тасма, попкорн жана ыңгайлуу зал маанайды өзгөртүү үчүн кээде ушунун өзү эле жетиштүү. Ал эми Бродвей кинотеатрларынан өзүңүзгө жаккан сеансты тандап, жакындарыңызды чакырып, кино кечин уюштуруңуз. Анткени жакшы эмоция үчүн дем алыштын күтүүнүн кереги жок. Азыр деле барсаңыз болот.
1: Ооба. Анда сизде сонун мүмкүнчүлүк. Анан угармандар даяр болсо, анда мен фрагментти жаңыртайын.
3: Эй. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял?
4: Понял.
3: Если есть мечта, оберегай ее.
1: Бул эми
2: жакшы багыт болду.
1: Көпчүлүк адамдар жакшы билген, сүйгөн тасмалардын бири. Анан бул ушул жаңырган фрагментти кээде чындыгында уксаң, мааниси терең, сени көңүл чөгүп турганда, көйдөн бош кезде мына ушундай чуңкурдан сууруп чыга турчу ойлор десем жаңылышпайм. Чындыгында керемет тасма. Анан анда угармандардан туура жоопту кабыл алалы. Уилл Смит аткарат. Кинонун аталышын таба коюңуз. WhatsApp номер 0709 118 118. Туура жоопторду да биз кучак жайып тосуп алуудабыз.
2: Анан дагы багыт катары айта кетпесек болбос, 2006-жылы Уилл Смит бул ролу үчүн Оскар сыйлыгына ээ болгон эң мыкты мырза актер номинациясында.
1: Ооба.
2: Андан сырткары кандай
1: багыт берсек болот дейсиң экен? Эми ашыкча деле сөздүн кереги жокко деп ойлойм да мен бул жердечи. Угармандар жакшы эле билсе керек эми бул тасманы.
2: Бар экен.
1: Эми кыргызча которуп айтабыз, туура жоопту же болбосо сиз тасманы орус тилинде деле айтсаңыз болот.
2: Ооба. Биз акыркы сандары 8875 номер менен аяктаган абонентти чын жүрөктөн куттуктайбыз. В погоне за счастьем деген туура жоопту узаткан.
1: Бакыттын артынан десек туура болчудай окшойт. Жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу, бирок жасын ээсин таптык. Куттуктайбыз.
0: Фрагмент оюну.

0: Жүрөккө жакын жакшы ырлар мына ушинтип маанайга маанай кошот. Мен анда огармандардан келген кат кабарларды кезекке коёюн. Жана эми окуп бериңиз. Темага кайтып эске сала турган болсок, кыргыздын кайсыл каада салты сизге көңүлүңүзгө жагат же көбүрөөк колдоносуз, ошол тууралуу маалымат.
1: Негизи мен бүгүн дагы досторума алып келдим. Бардыгын билген энциклопедия досторум бар жана алардан ушундай кызыктуу маалыматка ээ болдум. Көрсө жүгүнүү деген салт бул дагы жүгүнүүнүн тарыхы тээ Манас эпосуна барып такалат экен. Негизи биз Манас эпосун чоң этнографиялык тарыхый булак катары пайдалансак болот. Ал жакта ошол жүгүнүү салты ошол жактан келип чыккан деген дагы фактылар бар. Ошол унтулуп бара жаткан салттарыбыз көп экен. Мисалы учурда кинодонбу көчөдөнбү башына жоолук байланган мырзаларды көрүп калабыз го. Ал эми салт боюнча мырзалар бойдок кезинде өзүмө колукту издеп жүрөм деген белги менен жоолук байлашкан экен. Бул салт экен. Бул нерсе алардын сыпайы ишараты, орусча айтканда намек катары эсептелинген экен. Ал эми кызга сөйкө салуу салтында айрым учурда келини сөйкөнү кайненеси салып коет. Бул салт боюнча үйлөнө турган жигиттин жеңеси сөйкө салып кайненеси жоолук салыш керек экен. Азыркы ошол салттар боюнча сөз болуп жатат. Ал эми тамак аш маданиятына байланышкан борсок бышыруу дагы атайын салт деп эсептелинет. Бизде мисалы эми борсок бышырды, борсок бышырды болуп калат го, конок жесин депчи. Ал эми кыргызда борсок жакшылыкта, анан жамандыкта дагы жасалып, экөөндө эки башка формада башырылган экен. Жамандыкка жасалган борсок төрт бурчтук формасында болгон. Ал эми жакшылыкка ромб формасында кыйгачынан кесилип, ромб деген бул көбөйүү деген маанини түшүндүрөт экен. Мына ушундай кызыктуу
0: борсок тууралуу ушул маалыматты билбептирмин мен чындыгында.
1: Ошол. Ошол себептен билип алыңыз. Келген каттар бар экен, аларга кезек берели. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Мага чачыла абдан жагат дейт. Келин келеби, жаңы үй болобу, дароо эле чачыла чачкандарын көрсөң ий деп укмуш суктанасың го дейт. Күйөө бала келгенде дагы балким ошол салтта колдонулат болуш керек менимче. Айтор жакшылыкта. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Кулак көзү дагы салт экенин билчиңөр беле деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Сиз айтып жатсаңыз бизге жаңылык. Эми бирок билип жүрөбүз. Мындай кулакка сөйкө салардан мурун көзөйт го.
0: Ордун даярдоо, э? Тешүү деп.
1: Ооба. Кандайсыңар дейт. Ушундай кызыктуу салт санаалар бар экен. Өзүм дагы көрүп таң калам дейт. Оозуна түкүртүү деген бир салт бар го дейт. Ошого эч түшүнбөйм деген угарманыбыз бар экен. Ошол сендей адам болсун деп мени бир нече ирет аракет жасашкан дейт. Бирок мен ага макул болбой койгом деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Мага бата берүү салты эң жакын. Баталуу эл эч качан жаман болбойт дейт угарман. Кыска нуска келген каттарды окуп өтөлү. Коноктосу кыргыздын жүзү ушул салт менен сыймыктанам. Тушоо кесүү эң таасирдүү жүрүлгө деп эсептеймин деп жазыптыр угарманыбыз. Андан сырткары дагы улууну урматтоо эң биринчи сакталчу салт дейт. Мына ушундай сонун каттар келүүдө. Жаңы саат алкагында дагы калгандарын окуп жетишебиз. Буюрса ага чейин сиз да кошумча узатыңыз. Жакшырдын коштоосунда кадам алдыны көздөй болсун. Малика Динардайт. Күндөр айыры.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Шығарылыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Бишкектен Арыстанбек Дүлшеев көчесінде көп қабаттуу үйдүн курулушунда автокран оодарылып кетип, коопсуздук эрежелерин бузган компаниясына 200 000 сом айыппул салынды. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматы боюнча кырсык темир түтүктөрдүн көтөрүү учурунда техниканын туруктуулугу сакталбаганыктан келип чыккан. Окуядан жабыркагандар болгон жок, бирок жеңил унаа чийилип, чыгымды курулуш компаниясы төлөп бермей болду. Бул факты боюнча прораб менен кранчы сертификатынан ажыратылса, көзөмөлдү талаптагыдай жүргүзбөгөн мамлекеттик инспектор кызмат нам бошотулду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу дирекция мега оператор менен бирликте курулуп жаткан стратегиялык Барскоон Бедел унаа жолунда уюлдук байланышты жана интернетти камсыздоо үстүндө иштеп жатышат. Мамлекеттик дирекциянын башкы директору Акылбек Мусабаевдин айтымында бул багытта алгачкы аракеттер башталып, кийинчерээк өлкөнүн башка байланыш операторлору дагы долбоорго тартылат. Жыйынтыгында бул бийик тоолуу жолду айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн байланыш жана интернет боюнча эч кандай көйгөй жаралбайт. Июль айына карата бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алууга 192 000 арыз түшүп, алардын баарына төлөмдөр толук жүргүзүлдү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Адель Жомартова билдиргендей, бул көрсөткүч өлкөдөгү 3 жашка чейинки балдардын 45% камтыйт жана арыздарды кабыл алуулар дагы деле уланууда. Келечекте программа 440 000 ашык баланы камтышы күтүлөт. Жөлөк пулдун базалык суммасы 1200 сомду түзсө, бийик тоолуу жана алыскы аймактарда тургундар үчүн райондук коэффициенттер менен 2400 сомго чейин жетет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Чындыгында маанайларды бийиктетип, алсыз болуп турган учурдан сиздин жаныңызга дем күч берген бул ондонон кечки шоу программасы болсунчу. Албетте, кантип биз кызыктуу оюндарыбыз менен, керемет акцияларыбыз менен, керемет күндүн темасы менен маанайга маанай кошолу деп турган чагыбыз.
2: Ооба, биз буга чейин жаңы музыкалык саатыбыз башталарда сураганбыз да угармандардан, эмне менен элек сиздер деген катка жооп берген угармандарыбыз дагы бар экен. Кайсыл бир угарманыбыз жөө сейилдөөдө кулагымда сиздерсиңер деп жазган экен. Мындан сырткары унаада айдап бара жаткан угарманыбыз дагы бар болчу. Айтор, баарыңыздарга ысык салам. Кайда болбоңуз, кайда жүрбөңүз, бул музыкалык саатта биз сонун белегибиз менен кубантып алууга даярбыз. Эгерде мөлтүр спа борборуна барууну кааласаңыз, анда азыр дароо авторадио KG инстаграм баракчасына баш багыңыз, катталыңыз. Бир гана авторадиого эмес, мөлтүр спа KG инстаграм баракчасына дагы унутпаңыз.
1: Ооба, анда жолдомону ойнотууну баштайбыз. Дароо ийгиликтерди каалап, угармандарды, жеңүүчүлөрдү биз бул саат алкагында күтөлү. WhatsApp 709-118-118 ушул жакка инстаграмдагы тарыхча бөлүмүндөгү суроого жоопту жөнөтө баштасаңыз болот.
2: Ооба, кандай болгон мөлтүр деген суроо салган угармандарыбыз бар болсо, анда биз кантта бир эле жерде бир нече форматтагы эс алууну бириктирген жаңы спа мөлтүр иштеп жатканын кабарлайбыз. Бассейн, джакузи, муздак суу, орус мончосу, түрк хамамы, мунун баары сиздин эс алууңуз үчүн дал ошол шаарда жайгашкан. Мындан тышкары бул жерде кинозал дагы бар, кафе дагы бар. Сүзүп, бууланып, даамдуу тамактанып, анан кино көрүп эс алуу — бул бир күндү өзүңүзгө арноонун сонун жолу. Дареги кан шаары, Гагарин көчөсү 5/1, мөлтүр спа борбору сизди күтөт.
1: Мага эмне жакты айтайынбы? Мисалы үчүн азыр ысык көлдүн сезону го, баардыгыбыз эс алуу күндөрү көлгө барабыз, көлдөн чарчап кээде кайтып келатканда албетте баарыбыз жакшы билип калдык, шаардын кире бериши тыгын болот. Мына ошол тыгынды айланып, ошол спа борборго барып, шашпай жуунуп, тазаланып, өзүбүз көзүбүз кам көрүп, анан тыгын таргандан кийин кечинде жакшынакай болуп, акырын буттун учу менен үйгө кирип келип жатып калсаң сонун го.
2: Ооба, ал үчүн сиз биздин оюнга катышышыңыз керек. Ал эми чектер тууралуу дагы сөз кылалы. Биз 200 литр бензин тарап жаткан чагыбыз. Аи 95 болгондо дагы Бишкек Петролиум тартуулайт. Ошол себептен бизге акыркы 3 күн аралыгында куйган чектериңизди бизге жөнөтүңүз. WhatsApp номер кызматта 0709-118-118.
1: Бул сааттын ыры менен баштайлы, анан кийин бактылуу угармандарды аныктай баштайбыз. Четинен үйлөнүү той деп аталат. Нурлан Асеп толкунда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях завтра днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра возможны грозы и до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: www.car-audio.kg. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.

0: кетпеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айлантпайт жана иммунитетти дагы коргойт.

0: Dört Döngölök рубрикасы.
1: Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен Авторадио бул акцияны улантып жаткан учуру 200 литр май айы 95 үлгүсүндө күйүүчү майдын бактылуу кагармандарын күн санап көбөйтүп келе жаткан учурубуз. Бүгүн дагы жеңүүчүбүздү аныктаганга учур келип жетти окшойт.
2: Ооба, эс алуу күндөр алдыда. Демек жолугушуулар, жаңы маршруттар сиздерди күтүп турган чагы. Ал эми жолго чыгарда сиз бакты толтурганды унутпаңыз. Бишкек Петролиумда айы 100, айы 95, айы 92 дизель жана газ бардыгы бар. Сапаты күйүүчү май үзгүлтүксүз жеткирүү жана кардарлар үчүн пайдалуу сунуштар. Ал эми мобилдик тиркеме тууралуу дагы айтып өтпөсөк болбу. Сатып алуулардан туруктуу 1% жана кэшбектерди алуу дагы мүмкүнчүлүгү каралган. Авторадио менен биргеликте дал ушул акцияны баштаганбыз. Ал эми бүгүн кошумча 10 литрди алып кете турган угарманыбызга бул кубанычтуу кабарды бөлүшпөсөк болбуз. Азыр мен чекти текшерип рандомайзерден өткөрдүк жана албетте бизде эреже бар болчу. Акыркы 3 күндүн ичинде чогултулган чектердин бирөөсү жеңишке жетет деп анан бизде дал ушул 3 күндө өтөйүн деп калган болчу экен.
1: Илинип калыптырбы?
2: Илинип калыптыр
1: чын эле. 3
2: август күнү май куйган экен кечки саат 19:32 Садырбаева көчөсү 291 дарегиндеги жайгашкан Бишкек Петролиумдан куйган экен 500 сомдук бензин.
1: Мына ушундай көңүл кубантарлык биздин дагы бир акциябыздын бактылуу оюнчусун таап алдык окшойт. Бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү сиз аталдыңыз. Куттуктайбыз.
2: Ооба, 3 күн мурун жөнөтсө дагы бул чекти бүгүн жеңүүчү аталып отурат. Анткени рандомайзер 58 деген санды чыгарган экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Демек баардык угармандарда
1: мүмкүнчүлүк
2: бар. Ооба, андыктан эч качан ой кеч болуп калды дегениңиз, ойной бериңиз чектерди жөнөтө бериңиз.
1: Ооба, жана Бишкек Петролиум дан күйүүчү майларды коюп, биздин акциябызга дагы көбүрөөк шанстарды алып, көбүрөөк чектерди салып туруңуздар. Биз алдыдагы мөлтүр спа борбору менен биргеликте дүрбү салоюну жыйынтыктайбыз. Сага өткөзө албаңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бүгүндө Бишкек шаарында жалпы 99 көчө жана 21 тротуарды оңдоо иштери башталып, анын ичинен 56 объектте жумуш толугу менен аяктады. Меранын маалыматы боюнча курулуш иштери райондор боюнча төмөндөгүдөй жүрүп жатат. Свердлов районунда 22 көчөнүн 16-сы, 1 май районунда 20 көчөнүн 13-ү, Октябрь районунда 15 көчөнүн 7-си, Ал эми Ленин районунда 20 көчөнүн 5-и толук бүткөрүлдү. Ошондой эле транспорт департаменти тарабынан 22 көчө, Бишкек асфальт сервис тарабынан 19 көчө оңдолуп, унаалар үчүн оңго курулуучу кошумча тилкелер да курулууда. Актала районунун жаңы тилек айылында нөшөрүлүү жаандан кийин селден коргоочу каналдан ашкан суунун кесепеттерин жоюу жана тазалоо иштери кызуу уланууда. Өзгөчө жагдайлар министринин маалыматы боюнча, сел суулары 2 турак жайдын ичине кирип, дагы 16 үйдүн короосун каптаган. Кырсык болгон жерге 12 куткаруучу тартылып, буга чейин 15 үйдүн короосу баткактан толук тазаланып, суу сордурулду. Учурда атайын техникалардын жардам менен кум шагылга толгон каналды тазалоо жана жээктерин бекемдөө жумуштары жүрүп жатат. Түркияда 2026-жылдын 2-чи чейрегинде туризм тармагына түшкөн кириши өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.5% азайды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, бул төмөндө Түркиянын экономикасы үчүн туризм эң негизги жана маанилүү киреше булактарынын бири болуп турган учурга туш келди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: 19 саат 40 мүнөт, достор, саат жебеси, авторадио толқыным өзінің бұл мүнөтті, бұға чейін жариялаған дүрбісал ойынының жиынтықты өші мүнөтті баш бағып жатқан жағы. Тура жоқтарды қабыл алып, анда жеңі үшізді анықтайлы бұл мүнөтті. О,
1: біз бұға чейін сұрос алған біз авторадио кейджи инстаграм барақчасына дүрбісал ойынына жинал бетті ал сұрону біздағы бір жолы эфир арқылы қайталап қойылу. Мөлтір спа борборунун атайын бренд түсү деп коет. Бардык мисалы сүлгүлөрү, сүлгүлөрүндөгү жазуулар, же болбосо атайын калпактар, ошол түстө болот. Анан кандай түс деп биз суроо салганбыз да. Анан бизде жеңүүчү бар. Азыр мен эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбызга бул колчаларды арнайбыз. 20-25 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Колчалар.
1: Жашыл тоолордун элеси, көк суулардын элементтери бар, түс дейт, жана албетте ак аралаш деген билдирүүсүн узаткан экен. Сүрөттөп дагы анан түсүн дагы айта калган экен. Ошол себептен дал ушул жообуңуз үчүн биз сизге Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдомону беребиз.
0: Ооба. Дагы бир оюнубузду мынтип өтөсүнө чыгып алдык окшойт. Оюнга катышкан ар бир угармандарыбызга чындыгында рахмат сөздөрүн айталы, ыраазычылык билдирели жана эртең жуманын жума күнү дагы бул көрүнүш кайталанат. Андыктан ага дагы катышып жеңишке жетсеңиздер болот. А биз болсо бул мүнөттөрдө күндүн темасына кайталы. Кыргыздын кайсыл каада салттары сизге жагат, көңүлүңүзгө көп колдоносуз, анан абдан маани берип ал салтты кармап келесиз. Ошол тууралуу угармандар менен баарлашуудабыз.
1: Кандайсыңар дейт, азыркы учурда дейт канчалык тарыхыбыз болсо дагы башка өлкөнүн кучагында жашап көп эле салттарыбыз унутулуп калды дейт. Ошолор жанданып айрым каадаларыбыз азыркы заманга ылайыкташып толукталып жатканына сүйүнүшүбүз керек дейт. Биз жар жарды унутуп дейт үлпөт маршын коштоосунда тойго кирип калган учурда кайрадан жар жарды укмуштуудай кылып жаңыларса сонун болмок, ошол нерсени мен колдомокмун деген билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Ооба, анан кийин эми күз келатат, той топурлардын сезону деп айтабыз. Анан кийин мен ачыгын айтканда соц тармактан, интернеттен жакшы бир маалымат таптым. Бойго жеткен кыз жана эркек балага карата мындай өткөрүлүүчү каада салттар. Анан кийин эми баарын эле кылып келебиз, бирок кээ бир баягы тепкичтер, мен билбеген тепкичтер да бар экен. Ошолорду угармандар менен бөлүшө кетсек анда. Сөйкө салуу дейт. Биринчи, жуучу болуу, куда түшүү, жар көрүү, келин алуу, кыз узатуу, куда тозуу, үйлөнүү үлпөт, тоюуга дейин бул жалпы жөнүнөн. Анан келин көрүү, күйөө баланы жүгүнтүү, нике кыюу, өкүл ата шайлоо, төркүлөө деген бар экен. Ачуу басар, отко киргизүү, аркан тозуу, ак чачуу дейт. Ак чачуу, дан чачуу деп айтылат экен. Чачыла чачуу, сөз айттыруу деген нерсени мен маалыматым жок экен. Куданын алдына түшүү, калың төлөө, кийит көрүү, кыз ала качуу, кууганга баруу дейт.
1: Ооба, кыз ала качкан артынан кууп барышат да жеңелер.
0: Жеңелер. Сеп берүү, күйөө баштык берүү, сүт акы берүү, тасмал акы берүү, кийит көрүү, кийип кийгизүү, бүчүбоо берүү дейт. Бул кандай өчү болду экен? Бүчүбоо берүү. Кошумча суроо, ыража. Эненин этегине таш бастыруу.
1: Ошондо бул
0: эки жаштын баягы турмуш куруп баштагандан баштап
1: кадамдары
0: чогуу мындай аял күйөөсү болуп жашап калганга чейинки тепкичкени элестетсең.
1: Ал эми жана наристе төрөлгөндөн баштап дагысы дагы канча, тушоо тойго чейинкиси канча, жыйынтык тоюнга чейин канча. Ой,
0: мына ушундай
1: маалымат көп.
0: Жүрөгүмдүн ачкычы деген ырды угуп көрөлүчү андан көрөк. Кайрат Мирдиев талкыныбызга кошулсун, анан дагы соңку келген каттарда.

0: Авторадио толкунунда биз соңку мүнөткө келип жеттик окшойт. Угармандар мен 3 саат алкагында чындыгында сонун каттарды кабыл ала алдык, ойлорду уга алдык. Жана эгерде күндүн темасын жыйынтыктоого келе турган болсок, кыргыз эмнеси менен улук, ушул салт санаасы менен, каада салты, үрп адаты менен улук. Буга чейин биз сөз кылган кээ бирин эстеп атабыз, кээ бирин унуткар баратканды айтып атабыз. Мына ошонун баардыгын бекем жана бийик сактап, жүрөктө, көөдөндө кармай жүрөлү.
1: Ооба, салт бул жашообузду кайсыл бир эрежелер менен тартипке салып турган күч деп дагы эсептесек болот. Ал эми замандын өзгөрүшү менен өзгөртө берсек, анын түпкү тамыры алыстап жок болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен ошол эстеп, сактап койгон менчи эң эле сонун көрүнүш. Анан келген соңку каттар бар экен. Кандайсыңар дейт, ырым жырым деген түшүнүктөрдү алып чыкканыңар абдан жакты дейт. Өз улутун салт санаасын билбей туруп урпактарыбыз кантип өсөт дейт. Ошол себептен мен ар бир тойдо, ар бир майрамдарда салттардын болуп турганын колдойм деген билдирүүнү узаткан экен. Жана мага өзгөчө дейт, үйлөнүү үлпөт тойдогу салттар жагат деген билдирүүнү узаткан угарманыбыз.
0: Чоң рахмат айталы. Жана жалпы эле биз менен болгон темага ой бөлүшкөн, оюндарга өзгөчө активдүүлүк менен катышкан жеңүүчүлөрүбүздү куттуктайбыз. Жеңбей калгандарга эртеңки күнү кайрадан өзүңүздүн күчүңүздү сыноону чакырабыз. Биз болсо бүгүнкү күндүн эсебинен коштошот экенбиз. Кызмат кылган Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Бул Авторадио кечки шоу Лондондон. Эртең угушабыз анда.
1: Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ғанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Бишкектен Арстанбек Дүйшеев көчесінде көп қабатты үйден құрылышында автокран аударылып кетіп, қауіпсіздік ережелерін бұзған компаниясына 200 000 сом айыппұл салынды. Мемлекеттік құрылыш агенттігінің мәліметі бойынша қырсық темір түтіктердің көтеру ұшырында техниканың тұрықтылығы сақталбағандықтан келіп шыққан. Оқиядан жауырқағандар болған жоқ, бірок жеңіл оңай чиіліп шығымды құрылыш компаниясы төлеп бермей болды. Бұл факті бойынша прораб менен кранчы сертификатынан ажыратылса, көзөмөлдү талаптагыдай жүргүзбөгөн мемлекеттик инспектор кызмат атынан бошотулду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу дирекция мега оператор менен биргеликте курулуп жаткан стратегиялык Барскоон Бедел унаа жолунда уюлдук байланышты жана интернетти камсыздоо үстүндө иштеп жатышат. Мамлекеттик дирекциянын башкы директору Акылбек Мусабаевдин айтымында бул багытта алгачкы аракеттер башталып, кийинчерээк өлкөнүн башка байланыш операторлору дагы долбоорго тартылат. Жыйынтыгында бул бийик тоолуу жолдо айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн байланыш жана интернет боюнча эч кандай көйгөй жаралбайт. Июль айына карата бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алууга 192 000 арыз түшүп, алардын баарына төлөмдөр толук жүргүзүлдү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Адель Жомартова билдиргендей, бул көрсөткүч өлкөдөгү 3 жашка чейинки балдардын 45% камтыйт жана арыздарды кабыл алуулар дагы деле уланууда. Келечекте программа 440 000 ашык баланы камтышы күтүлөт. Жөлөк пулдун базалык суммасы 1200 сомду түзсө, бийик тоолуу жана алыскы аймактарда тургундар үчүн райондук коэффициенттер менен 2400 сомго чейин жетет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях завтра днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра возможны грозы и до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
9: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ча-ча-ча.
1: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жалпы 99 көчө жана 21 тротуарды оңдоо иштери башталып, анын ичинен 56 объектте жумуш толугу менен аяктады. Меранын маалыматы боюнча курулуш иштери райондор боюнча төмөндөгүдөй жүрүп жатат. Свердлов районунда 22 көчөнүн 16-сы, 1 май районунда 20 көчөнүн 13-ү, Октябрь районунда 15 көчөнүн 7-си, Ал эми Ленин районунда 20 көчөнүн 5-и толук бүткөрүлдү. Ошондой эле транспорт департаменти тарабынан 22 көчө, Бишкек асфальт сервис тарабынан 19 көчө оңдолуп, унаалар үчүн оңго курулуучу кошумча тилкелер да курулууда. Актала районунун жаңы тилек айылында нөшөрүлүү жаандан кийин селден коргоочу каналдан ашкан суунун кесепеттерин жоюу жана тазалоо иштери кызуу уланууда. Өзгөчө кырдаалар министринин маалыматы боюнча, сел суулары 2 турак жайдын ичине кирип, дагы 16 үйдүн короосун каптаган. Кырсык болгон жерге 12 куткаруучу тартылып, буга чейин 15 үйдүн короосу баткактан толук тазаланып, суу сордурулду. Учурда атайын техникалардын жардамы менен кум шагылга толгон каналды тазалоо жана жээктерин бекемдөө жумуштары жүрүп жатат. Түркияда 2026 жылдын 2-чи чейрегинде туризм тармагына түшкөн киреше өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.5% азайды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, бул төмөндө Түркиянын экономикасы үчүн туризм эң негизги жана маанилүү киреше булактарынын бири болуп турган учурга туш келди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама.
0: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Дарит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Шығарылыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Бишкектен Арыстанбек Дүйшеев көчесінде көп қабаттуу үйдүн курулушунда автокран оодарылып кетип, коопсуздук эрежелерин бузган компаниясына 200 000 сом айыппул салынды. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматы боюнча кырсык темир түтүктөрдүн көтөрүү учурунда техниканын туруктуулугу сакталбаганыктан келип чыккан. Окуядан жабыркагандар болгон жок, бирок жеңил унаа чийилип, чыгымды курулуш компаниясы төлөп бермей болду. Бул факты боюнча прораб менен кранчы сертификатынан ажыратылса, көзөмөлдү талаптагыдай жүргүзбөгөн мамлекеттик инспектор кызмат нам бошотулду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу дирекция мега оператор менен биргеликте курулуп жаткан стратегиялык Барскоон Бедел унаа жолунда уюлдук байланышты жана интернетти камсыздоо үстүндө иштеп жатышат. Мамлекеттик дирекциянын башкы директору Акылбек Мусабаевдин айтымында бул багытта алгачкы аракеттер башталып, кийинчерээк өлкөнүн башка байланыш операторлору дагы долбоорго тартылат. Жыйынтыгында бул бийик тоолуу жолду айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн байланыш жана интернет боюнча эч кандай көйгөй жаралбайт. Июль айына карата бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алууга 192 000 арыз түшүп, алардын баарына төлөмдөр толук жүргүзүлдү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Адель Жомартова билдиргендей, бул көрсөткүч өлкөдөгү 3 жашка чейинки балдардын 45% камтыйт жана арыздарды кабыл алуулар дагы деле уланууда. Келечекте программа 440 000 ашык баланы камтышы күтүлөт. Жөлөк пулдун базалык суммасы 1200 сомду түзсө, бийик тоолуу жана алыскы аймактарда тургундар үчүн райондук коэффициенттер менен 2400 сомго чейин жетет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бүгүндө Бишкек шаарында жалпы 99 көчө жана 21 тротуарды оңдоо иштери башталып, анын ичинен 56 объектте жумуш толугу менен аяктады. Меранын маалыматы боюнча курулуш иштери райондор боюнча төмөндөгүдөй жүрүп жатат. Свердлов районунда 22 көчөнүн 16-сы, 1-май районунда 20 көчөнүн 13-ү, Октябрь районунда 15 көчөнүн 7-си, Ал эми Ленин районунда 20 көчөнүн 5-и толук бүткөрүлдү. Ошондой эле транспорт департаменти тарабынан 22 көчө, Бишкек асфальт сервис тарабынан 19 көчө оңдолуп, унаалар үчүн оңго курулуучу кошумча тилкелер да курулууда. Актала районунун жаңы тилек айылында нөшөрлүү жаандан кийин селден коргоочу каналдан ашкан суунун кесепеттерин жоюу жана тазалоо иштери кызуу уланууда. Өзгөчө жагдайлар министринин маалыматы боюнча сел суулары 2 турак жайдын ичине кирип, дагы 16 үйдүн короосун каптаган. Кырсык болгон жерге 12 куткаруучу тартылып, буга чейин 15 үйдүн короосу баткактан толук тазаланып, суу сордурулду. Учурда атайын техникалардын жардамы менен кум шагылга толгон каналды тазалоо жана жээктерин бекемдөө жумуштары жүрүп жатат. Түркияда 2026 жылдын 2-чи чейрегинде туризм тармагына түшкөн кириши өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.5% азайды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, бул төмөндө Түркиянын экономикасы үчүн туризм эң негизги жана маанилүү киреше булактарынын бири болуп турган учурга туш келди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Экорай, все, что нужно, покупай.
8: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
7: Экорай, натуральность выбирай.
9: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0550 770 401.
3: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ғанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. Бишкектен Арстанбек Дүлшеев көчесінде көп қабатты үйден құрылышында автокран аударылып кетіп, қауіпсіздік ережелерін бұзған компаниясына 200 000 сом айыппұл салынды. Мемлекеттік құрылыш агенттігінің мәліметі бойынша қырсық темір түтіктердің көтеру ұшырында техниканың тұрықтылығы сақталбағандықтан келіп шыққан. Оқиядан жауырқағандар болған жоқ, бірақ жеңіл оңай шиеліп шығымды құрылыш компаниясы төлеп бермей болды. Бұл факті бойынша прораб менен кранчы сертификатынан ажыратылса, көзөмөлдө талаптагыдай жүргүзбөгөн мемлекеттік инспектор кызмат атынан бошотулду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу дирекция мега оператор менен биргеликте курулуп жаткан стратегиялык Барскоон Бедел унаа жолунда уюлдук байланышты жана интернетти камсыздоо үстүндө иштеп жатышат. Мамлекеттик дирекциянын башкы директору Акылбек Мусабаевдин айтымында бул багытта алгачкы аракеттер башталып, кийинчерээк өлкөнүн башка байланыш операторлору дагы долбоорго тартылат. Жыйынтыгында бул бийик тоолуу жолдо айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн байланыш жана интернет боюнча эч кандай көйгөй жаралбайт. Июль айына карата бала арызы мамлекеттик жөлөк пулун алууга 192 000 арыз түшүп, алардын баарына төлөмдөр толук жүргүзүлдү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Адель Жомартова билдиргендей, бул көрсөткүч өлкөдөгү 3 жашка чейинки балдардын 45% камтыйт жана арыздарды кабыл алууда дагы деле уланууда. Келечекте программа 440 000 ашык баланы камтышы күтүлөт. Жөлөк пулдун базалык суммасы 1200 сомду түзсө, бийик тоолуу жана алыскы аймактарда тургундар үчүн райондук коэффициенттер менен 2400 сомго чейин жетет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекиткей же сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Зенжаланган.
4: Экарай, всё, что нужно, покупай.
2: Денис Акжашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 1313 92.
4: Экарай.
2: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Фито Стена Чекиткей же баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жалпы 99 көчө жана 21 тротуарды оңдоо иштери башталып, анын ичинен 56 объектте жумуш толугу менен аяктады. Меранын маалыматы боюнча курулуш иштери райондор боюнча төмөндөгүдөй жүрүп жатат. Свердлов районунда 22 көчөнүн 16-сы, 1 май районунда 20 көчөнүн 13-ү, Октябрь районунда 15 көчөнүн 7-си, ал эми Ленин районунда 20 көчөнүн 5-и толук бүткөрүлдү. Ошондой эле транспорт департаменти тарабынан 22 көчө, Бишкек асфальт сервис тарабынан 19 көчө оңдолуп, унаалар үчүн оңго бурулуучу кошумча тилкелер да курулууда. Актала районунун жаңы тилек айылында нөшөрүлүү жаандан кийин селден коргоочу каналдан ашкан суунун кесепеттерин жоюу жана тазалоо иштери кызуу уланууда. Өзгөчө жагдайлар министрлигинин маалыматы боюнча, сел суулары 2 турак жайдын ичине кирип, дагы 16 үйдүн короосун каптаган. Кырсык болгон жерге 12 куткаруучу тартылып, буга чейин 15 үйдүн короосу баткактан толук тазаланып, суу сордурулду. Учурда атайын техникалардын жардамы менен кум шагылга толгон каналды тазалоо жана жээктерин бекемдөө жумуштары жүрүп жатат. Түркияда 2026 жылдын 2-чи чейрегинде туризм тармагына түшкөн киреше өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.5% азайды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, бул төмөндө Түркиянын экономикасы үчүн туризм эң негизги жана маанилүү киреше булактарынын бири болуп турган учурга туш келди. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Levan Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Levan Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекитке ИЖ сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: сиздерди күнү-түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ayağın, ayağın.
1: Реклама.
2: Жарнама.
1: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
2: Кайда?
1: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: жарнама.
1: Экорай, все, что нужно, покупай.
2: Демис Акчашов үчін Экорай компаниясынан алма чипстери, үріктен, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табиғи, сапату, пайдалу. Дүн сатып алуулар үчін атайын пайдалу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
1: Экорай, натуральность выбирай.
2: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Реклама.
1: Жарнама. Bu şehirde ben dostkanın altında çok periydim. Korpagondu yürendim, dostlardı taktım. Cana özüme bolgon işenimim arttı.
0: Alim School, bul güçtü bilim berüü. 21-nji ğılımдын gönümdörün önüktürüü. Jana ar bir balaga bolgon kamkordok. Toluk gündük mektep, kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-den 5-nji klaslarga çeyin kabul aluu ulanuuda. Jaŋı filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçüsü 175A. Aksiya 15-nji iyunga çeyin ulanat.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билеттер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivraše KG жана 0550 770 401 телефонунда.
0: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Реклама на Авторадио.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110, сайт CPS Check It KG, Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү өнөктөшүңүз.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Күдөйдаминен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.